me casa tobom. Okriću se svi, voli me kada misliš da nismo sretni mi. Voli me i kada kiša danima pada, kad ti to...

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

konfekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.